0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay är The Killer's Game. Se den och tusenvis av andra filmer och serier på Viaplay.
2: Steinsprut och ruteskift.
3: Tjen spänn när du reiser med Norwegian. Välj mellan hundrevis av
4: destinationer.
3: Hej hej, var kom du ifrån?
2: Rema 1000.
3: Rema 1000.
2: Ja. Och du lurer kanske på varför det är en Rema reklam inne I en Norwegian reklam. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
2: Vi snakkes I Rema-appen.
5: Norwegian.
6: Dette